Evo, tačno je 7 sati i 2 minuta. Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. Vrijeme je za druženje kroz jutarnji program Radio Vogoš. Izdanje za 19. august 2026. godine. Dakle, jutros je onako svježe, ugodno za prošetati, ali kažu meteorolozi danas u Sarajevu negdje do 31 stepen. Pa eto, dakle, svakako mi vam želimo ugodan dan, da iskoristite to vrijeme kada je malo hladnije za neke obaveze koje trebate obaviti da biste kasnije uživali, odnosno da ne biste morali izlaziti vani kada bude toplo, evo rekoh, do 31 stepen. Dobro jutro vam želi Advija Tirić, lijepo ćemo vas pozdraviti, uživajte uz dobru muziku, družimo se do 11 sati.

A kada je u pitanju vremenska prognoza, kažu meteorolozi danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Kada je u pitanju temperatura najviša dnevna, uglavnom između 29 i 34. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 15, a dnevna do 31 stepen. Eto, takvo vrijeme nas očekuje danas, a još toplije sutra 32 u Sarajevu, kako nas vrijeme očekuje i u petak. Eto, bit će još tih toplih dana. Dobro jutro još jednom, idemo svirati.

I tako kaže Sergej Četković, a mi idemo dalje kada je u pitanju bioprognoza stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme, povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, istrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Eto, dakle, nakon dugo vremena ovo je prvi put da bi moglo biti malo bolje kada je u pitanju bioprognoza. Dobro vam jutro, pratite jutarnji program.

I evo dok slušamo Džimonija, da vas posjetimo kada su u pitanju radarske kontrole od 9 do 10 sati, vršeće se u Dupovcima, zatim od 11 do 12 sati u ulici Braće Mulić, a transferzala i večeras u terminu ulici Zmaja od Bosne, dakle u centru od 22.30 do 23 sata. Eto, čuli ste što se tiče radarskih kontrola, a svakako poziv da ostanete i dalje uz program Radija Vogoša, uz jutarnji program, zajedno smo do 11 sati. Uživat ćete uz dobre hitove, dobre pjesme, svakako ne mijenjajte frekvenciju. Dakle, budite uz nas onoliko koliko vam vaše obaveze dozvoljavaju i ovog, dakle, dana, srijeda je 19. august 2026. godine. Ne znam kako vama, čini mi se da ovo vrijeme brzo ide, vjerovatno ćete se složiti da, eto, vrijeme ide, ali bitno je da smo zdravi, a sve ostalo nekako ćemo da... Dakle, izborimo se sa svim i ja se nadam da ste vi zaista zdravi ovoga jutra, da je sve pod kontrolom i da ste spremni za još jedno lijepo druženje kroz jutarnji program Radija Vogošća.

I pratite jutarnji program. Dobro jutro još jednom. Idemo dalje. Lijepa informacija za penzionere. Penzioneri će u septembru uz isplatu augustovske penzije dobiti konačno usklađivanje penzije za 2026. godinu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je to u razgovoru za federalnu televiziju da će ukupno povećanje penzije ove godine iznositi 15,8%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna. Eto dakle, čuli ste, dragi penzioneri, ovo je zaista lijepa informacija za vas.

Dobro vam jutro, vrijeme za vijesti. U Zenici je klanjena kolektivna dženaza za 5 zeničkih planinara koji su nastradali tokom ekspedicije na Elbrusu u Rusiji. Dženaza namaz je predvodio muftija Zeničke Meludin Efendija Dizdarević, koji se i prigodno obratio skupo, a prisustvovali su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, predsjednik vlade federacije Nermin Nikšić, premijer Zeničko-Dobojskog kantora Nezid Pivić, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i brojni drugi zvaničnici. A slovensko ministarstvo odbrani putem javnog natječaja nabavilo je 3000 raketa zrak-zemlja za potrebe slovenske vojske, a isporuka je planirana tokom 2028. i 2029. godine. Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je gradonačelnik ruske prijestolnice, koji je to nazvao jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata prije više od 4,5 godine. U napadu koji je započeo utorak navečer i nastavio se u srijedu ujutro na Moskvu je lansirano 637 ukrajinskih dronova. Iz kulture američkom glumcu Woodyu Harrelsonu sinoć je u prepunom metalcu uručeno Počasno srce Sarajeva, priznanje Sarajevo Film Festivala za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Priznanje mu je uručio direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović. Iz sporta pobjednici državne završnice iz Bosne i Hercegovine doputovali su u Split, gdje će odmjeriti snage s najboljim mladim sporticima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Međunarodnoj završnici ove godine pridružit će se i posebni gosti iz Ukrajine, a više od 1200 mladih očekuju dan ispunjeni sportom, druženjem i brojnim pratećim sadržajima. Takmičenje te mnoštvo posebnog sadržaja, kao i druženje u ovom prelijepom gradu, trajeće sve do 22. augusta. I na kraju vijesti o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 29 i 34, u Sarajevu do 31 stepen. Slušali ste vijesti, naredni pregled je u 9 sati.

I u nastavku vas očekuje dosta dobre muzike. Dobro jutro, 8 sati i 17 minuta. Jutro su u većem dijelu Bosne i Hercegovine umjerena do pretežno oblačno. 8 sati najniža temperatura izmjerena na Sokocu iznosila 11 stepeni, u Najbjelašnici i u Srebrenici 13, kada je u pitanju Sarajevo 15, a što se tiče najtoplijih gradova, Gradačac 23 stepena i Mostar 24, kada uzmemo u obzir i Neum, gdje bi trebalo biti najtoplije 26 stepeni, dakle temperatura iznosila u 8 sati. Danas će u našoj zemlji dio prijepodneva prevladavati umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje, kada je u pitanju dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36, u Sarajevu do 29 stepeni. Eto, lijep dan je pred nama. Uživajte i dalje uz dobru muziku.

I evo što kažu iz preduzeća vodovod i kanalizacija, u kojim ulicama danas neće biti vode, a to su Izeta Karšića, dr. Jusufa Tanovića, Osijek, Grbavićka, Ćamila Marića, Josipa Štadlera, Barska, Emira Šabanija, Lužansko polje, Pećina, Sobunar, Ragiba Džinde i Mahmuta Bušatlije, a normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, kažu iz preduzeća vodovod i kanalizacija. Pardon, mi vam želimo još jednom dobro jutro, 8 sati i 40 minuta, pratite jutarnji program.

Idemo olagano dalje, nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 8:50. Za većinu zemlje na snazi je žuti meteo alarm zbog očekivane visoke temperature, dok meteorolozi upozoravaju, očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom, budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka, mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Tako kažu, dakle, i poslušajte ove savjete, nemojte izlaziti u najtoplijem dijelu dana, uživajte uz dobru muziku, a tačno u 9 sati slušate vijesti.

Želimo vam dobro jutro, vrijeme je za vijesti. U Zenici je klanjena kolektivna dženaza za 5 zeničkih planinara koji su nastradali tokom ekspedicije na Elbrusu u Rusiji. Dženaza namaz je predvodio muftija zenički Mevludin Efendija Dizdarević koji se i prigodno obratio skupu, a prisustvovali su i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, gradonačelnik Zenice Fotka Sumović i brojni drugi zvaničnici. Slovensko ministarstvo odbrane putem javnog natječaja nabavlja 3000 raketa zrak-zemlja za potrebe slovenske vojske, a isporuka je planirana tokom 2028. i 2029. godine. Iz svijeta Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio gradonačelnik ruske prijestolnice, koji je to nazvao jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata prije više od 4,5 godine. Iz kulture američkom glumcu Woody Harlesonu sinoć je na prepunom metalcu uručeno počasno srce Sarajeva, priznanje Sarajevo film festivala za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Iz sporta pobjednici državne završnice iz Bosne i Hercegovine doputovali su u Split gdje će odmjeriti snage s najboljim mladim sportistima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije. Međunarodnoj završnici ove godine pridružit će se i posebni gosti iz Ukrajine, a više od 1200 mladih očekuju dan ispunjeni sportom, druženjem i brojnim pratećim sadržajima. O vremenu danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 29 i 34 stepena, u Sarajevu do 31 stepen. Slušali ste vijesti, naredni pregled je u 10 sati.

I opet ćemo se vratiti Sarajevu film festivalu. Američki glumac Woody Harrelson sinoć u Sarajevu primio počasno srce Sarajevo, jedno od najznačajnijih priznanja 32. Sarajevo film festivala. Nagradu mu je dodijeljena u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i impresivnu glumačku karijeru. Posebnu simboliku njegovog dolasku u Sarajevu daje film Welcome to Sarajevo iz 1997. godine, u kojem Harrelson tumači jednu od glavnih uloga. Film će dakle biti prikazan u 32. Sarajevo film festivalu, govori gotovo 3 decenije nakon što je prvi put predstavljen sarajevskoj publici. A direktor Sarajevo film festivala Jovan Marjanović istako je da je Harrelson glumac kojem publika vjeruje i najnevjerovatnijim ulogama, ali kojeg istovremeno može zamisliti kao čovjeka kojeg bi srela u svakodnevnom životu, naglašavajući njegove talenat, harizmu i hrabrost. 32. Sarajevo film festival traje dakle od 14. do 21. augusta ove godine, a eto, imate još vremena da pogledate neki film na Sarajevo film festivalu ili eventualno da prošetate, da osjetite te čari 32. Sarajevo film festivala, kada je u Sarajevu totalno drugačije i nego inače. Ali onako gledajući u globalu, u Sarajevu je uvijek lijepo.

Kad smo kod Sarajevo film festivala, Ank Paldum privukla je pažnju četvrti večer i 32. Sarajevo film festivala upečatljivim crno-bijelim izdanjem, ali detaljem koji je njezinim pojavljivanju dao mnogo dublje značenje. Legendarna kraljica Sevdaha prošetala je crvenim tepihom u elegantno crno-bijeloj kombinaciji, nosila je široke bijele hlače, crne i sako ukrašen detaljima i dugi bijeli ogrtač, a izdanje je upotpunila neobičnom crnom kapom, raskošnim nakitom i bijelom torbicom. Ipak najveću pažnju privukla je poleđina njenog bijelog ogrtača. Na njoj je bila oslikana karta Palestine ispunjena prepoznatljivo crno-bijelim uzorkom kefije. Time je Hanka poslala jasnu poruku solidarnosti s palestinskim narodom. Dakle, ovogodišnjim izdanjem pokazala je da crveni tepih nije rezervisan samo za glamur, modu i blještavilo. Ponekad može biti i prostor za poruku koja nadilazi samu festivalsku večer, a Hanka je ovog puta odlučila da upravo poruka bude u prvom planu. Eto, sve pohvale za Hanku Paldum. Mi idemo dalje, 9:46.

0: što smo mislili.
1: Eh, idemo dalje, malo ćemo u svijet sporta. Naime, nakon dolaska u Newcastle, Amr Dedić otkrio je neke detalje o sebi kroz bliz pitanja BH reprezentativa. Stigao je na St. James Park iz Benfike u transferu vrijednom 35 miliona eura. Kao najbolji dosadašnji trenutak u karijeri, Dedić je izdvojio plasman sa Zmajevima na svjetsko prvenstvo. Otkrio je da je Vinicius Junior najbolji igrač protiv kojeg je igrao. Na pitanje da sebe opiše u tri riječi, Dedić je odgovorio: strast, energija i emocija. Također je rekao kako je oduševljen navijačima Newcastle, dodavši kako je osjetio energiju kada je s Benficom gostovao na St. James Parku prethodne sezone u Ligi prvaka i da želi da zajedno slavi što više pobjeda. Rekao je kako poznaje trenera Matijasa iz austrijskog Salzburga, gdje su imali mnogo dobrih trenutaka. On zna da ja ne odustajem, dodao je Dedić. Eto, dakle, čuli ste šta kaže Dedić. Želimo mu mnogo sreće u Newcastle, a mi idemo svirati, uživajte i dalje uz dobru muziku. Tačno u 10 sati slušate vijesti.

Dobro vam jutro još jednom. Vrijeme je za vijesti. Bosna i Hercegovina u skladu sa odlukom Vijeća Evropske unije koja se odnosi na restriktivne mjere protiv osoba, grupa i subjekata uključenih u teroristička djela, navedeno je u izjavi visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas. A srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je utorak da će u pismu glavnom sekretaru NATO-a Marku Rute utražiti da se most preko rijeke Ibar na Kosovu ne pusti u promet. Sjedinjene Države rade na uspostavljanju mehanizma za smirivanje sukoba između Izraela, Turske i Sirije, izjavio je američki specijalni izaslanik za Siriju Tom Barak nakon što je Izrael napao sirijsku zračnu bazu u blizini turske granice. Bosansko-hercegovačka glumica Irena Mula Muhić preminula je u 82. godini, bila je dugogodišnja članica ansambla Pozorišta mladih. Iz sporta Jose Mourinho zvanično je predstavljen kao trener Real Madrida u svom drugom mandatu na klupi španskog velikana, a portugalski stručnjak potpisao je ugovor do juna 2029. godine. O vremenu danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 29 i 34 stepena, u Sarajevu umjerena oblačnost, temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti, naredni pregled je u 11 sati.

Sigurno sam da vam se dopada ova muzika, da uživate i da vam je lijepo na frekvenciji Radio Vogoša, 10 sati i 9 minuta. Jutro se u većem dijelu Bosne i Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas je u našoj zemlji dio prepodneva prevladati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, kada je u pitanju temperatura između 28 i 34 stepena, na jugu do 36, u Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura do 29 stepeni. Eto, nekako nam se vraća to vrijeme nakon jučerašnjeg pljuska, vraća se toplije vrijeme, kažu meteorolozi u Sarajevu. Sutra 32 stepena, malo oblaka, u petak također malo oblaka, 32 stepena, u subotu 30 stepeni. Eto, otprilike do 30-32 stepena ovih dana. Uživajte dalje uz dobru muziku, pratite jutarnji program do 11 sati.

Radite jutarnji program, 10 sati i 20 minuta. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su jučer proveli 173 inspekcijska nadzora, a kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti, a posebna pažnja kontrolorima posvećuje se i u periodu, dakle, održavanja Sarajevo Film Festivala, kada je zbog povećenog obima poslovanja naročito intenzivno poslovanje poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, trgovine i drugih uslužnih djelatnosti. Kad smo kod tih rezultata, u inspekcijskim nadzorima zatečeno je 399 prijavljenih radnika i 54 neprijavljena radnika, a rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 56% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonom na području Federacije Bosne i Hercegovine. Eto, dakle, čuli ste, juče su poreski inspektori radili svoj posao i čuli ste šta su otprilike i zabilježili. Ostanite i dalje uz Jutro, dosta dobre muzike vas očekuje, zajedno smo u jutarnjem programu kao i obično do 11 sati.

Naime, zbog saobraćajne nezgode do završetka policijskog uviđaja na magistralnoj cesti M17 kod Mostara saobraćaj se usporeno na izmjeničnom propuštanjem vozila, a sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćajne na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, kažu iz Bihamka. Kada su u pitanju granični prelazi, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, a na graničnim prelazima Humda, Leuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Kada su u pitanju ostali granični prelazi, otprilike su zadržavanja do 30 minuta, a vi još cijelih 18 minuta uživajte uz dobru zabavnu muziku. Kada ćemo u 11, dakle nakon vijesti, slušati strane hitove, evo još 17 minuta, ostanite uz jutro, dakle još cijelih 17 minuta smo zajedno.

Eto, vjerujem da uživate uz nezaboravne hitove, a kada je u pitanju vrijeme, danas će u našoj zemlji dio prije podneva prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, temperatura između 28 i 34, na jugu do 36, u Sarajevu uz malo oblaka 29 stepeni temperatura danas. Sviramo u nastavku, a tačno u 11 sati slušate vijesti.

I vrijeme je za novi pregled vijesti. Jutros je u Mostaru smrtno stradala jedna osoba u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M17 kod skretanja za Forticu. Nesreća se dogodila oko 8 sati u naselju Mazoljice. Prema nezvaničnim informacijama, pješak je pretrčavao ulicu kada ga je udario putnički automobil. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je utorak da će u pismu glavnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu tražiti da se most preko rijeke Ibar na Kosovu ne pusti u promet. Iz svijeta američki predsjednik Donald Trump postiče svoje savjetnike da se već ove jeseni sastane s Kim Jong-unom, vrhovnim vođom Demokratske narodne republike Koreje, javio je Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Iz kulture 6. dan Sarajevo film festivala donosi niz zanimljivih naslova. Među onima koji su danas na programu ističe se razvod, majka Tereza, Palestina 36, kao i virus patološke dobrote. Iz sporta Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku da utakmica trećeg kola Win Lige Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Sarajevo i fudbalskog kluba BSK Banja Luka bude odigrana u petak 21. augusta na stadionu Bilino Polje u Zenici. O vremenu danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 29 i 34 stepena, u Sarajevu 31 stepen. Poštovani slušatelji, slušali ste vijesti, a toliko i u ovom izdanju jutarnjeg programa. Ostanite svakako i dalje uz naš program. U nastavku ćete uživati uz dobre strane hitove, a mi se čujemo u 11 sati i 45 minuta kada nastavljamo naše druženje.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Jutros je u Mostaru smrtno stradala jedna osoba u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M17 kod skretanja za Forticu. Nesreća se dogodila oko 8 sati u naselju Mazoljice, a prema nezvaničnim informacijama pješak je pretrčavao ulicu kada ga je udario putnički automobil. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je utorak da će u pismu glavnom sekretaru NATO-a Marku Rute utražiti da se most preko rijeke Ibar na Kosovu ne pusti u promet. Američki predsjednik Donald Trump podstiče svoje savjetnike da se već ove jeseni sastane s Kim Jong-unom, vrhovnim vođom Demokratske narodne republike Koreje, javio je Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Iz kulture šesti dan Sarajevo film festivala donosi niz zanimljivih naslova, a među onima koji su danas na programu ističu se razvod, majka Tereza, Palestina 36, kao i virus patološke dobrote. Iz sporta Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku da utakmica trećeg kola VIN lige Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Sarajevo i fudbalskog kluba BSK Banja Luka bude odigrana u petak 21. augusta na stadionu Bilino Polje u Zenici. Danas u našoj zemlji sunčano uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 29 i 34, a u Sarajevu do 31 stepen. Slušali ste vijesti, naredni pregled je u 13 sati.

Evo 12 sati i 8 minuta, još jednom želimo vam dobar dan, dobrodošli u popodnevno druženje na talasima Radija Vogošća. Dakle, 19. avgust 2026. godine, evo, dakle, prije podne je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, u 11 sati najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici iznosila je 16 stepeni, u Sarajevu 24, u Mostaru je bilo najtoplije sa 32 stepena. Dakle, u drugom dijelu dana pomalo oblačno, ali ništa pretjerano. Dakle, temperatura danas između 28 i 34, na jugu do 36 stepeni. U svakom slučaju, lijep dan je pred nama. Rekli bismo sunčan dan, kako to kaže i Neno Belan.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, još jednom želimo vam dobar dan. Idemo sa informacijama. Federalni ministar za rad i socijalnu politiku, Adnan Delić, održao je preskonferenciju na temu povećanja penzija, gdje je otkrio kada će konačno usklađeni iznosi penzije za ovu godinu biti isplaćeni. Konkretnije je pojasnio, za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu ovog zakona, konačno usklađeni iznose najniže penzije sada je oko 691 marku, a za postojeće korisnike govorimo o povećanju od 92 marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere to je 114 konvertibilnih maraka, rekao je dakle Delić. Na kraju je otkrio kada će biti uplaćeni usklađeni iznosi za ovu godinu. Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penzije za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli, rekao je Adnan Delić. Eto, dakle, to su lijepe informacije za penzionere. Mi ćemo nastavku svirati u 12 sati i 30 minuta. Malo ćemo da sevdišemo uz Zehru Deović. Ostanite uz nas.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: I nakon što ste sevdisali, vraćamo se zabavnoj muzici, vraćamo se informacijama sa Sarajevo Film Festivala. Turski glumac Halit Ergenc, koji je poznat po ulozi Sulejmana Veličanstvenog, stigao je na 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Bosansko-hercegovački reditelj Srđan Vuletić objavio je zajedničku, dakle, fotografiju s njim. Odlučio sam se fotografisati sa Sulejmanom Veličanstvenim, velikim turskim glumcem, dakle, naveo je Srđan Vuletić uz fotografiju. Ovo nije prvi put da dolazi u Sarajevo, odnosno na Sarajevo Film Festival. Ovdje je boravio i 2014. godine, tada je kazao da je bio veoma emotivno pogođen historijom Sarajeva i da se nada da će ponovo doći. Eto, čuli ste, dakle, vratio se ponovo, kako to biva, vjerovatno je se i napio vode sa baštaršije i da definitivno to ide onako kako i stoji. Mi ćemo u nastavku slušati Kemala Montena, Sarajevo, ljubavi moja, 12 sati i 40 minuta.

I kaže Sandi Cenovi, jako dobar dan, mi idemo lagano dalje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima 2026. godine glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih lista za predstojeće izbore. Ostale vijesti slušate tačno u 13 sati. Ostanite uz nas.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Tačno je 13 sati, vrijeme je za vijesti. Naime, Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS-a danas je na sjednici u Banja Luci donijelo odluku za isticanje zastave Sljiljanima u ovom entitetu, kojom je utvrdilo da izmjenama krivičnog zakona RS-a nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. USKOK je u srijedu podigao optužnicu zbog preprodaje 54 kg marihuane i 2,5 kg kokaina protiv devetero hrvatskih i jednog slovenskog državljanina, a među njima i vukovarska advokatica koja je navodno dogovarala nabavku droge i zastupala su okrivljenike u slučaju njihovog hapšenja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisao je zakon legalizaciji eutanazije u Francuskoj, objavljeno je u francuskom službenom glasniku. Iz kulture britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo film festivala i ovogodišnja dobitnica Počasnog srca Sarajeva, govorila je danas na masterklasu u Bosanskom kulturnom centru. Iz sporta, Nik Kyrgios privremeno je suspendovan nakon što je pao na doping testu, saopštila je Međunarodna agencija za teniski integritet. O vremenu danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 29 i 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Evo, 13 sati 29 minuta, vrijeme je da čujemo šta nas to očekuje u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike, uređuje i vodi kolega Samir Mojđić. Dobar dan, Samire, izvoli.
1: Dobar dan tebi, Advija, i svim našim slušateljima. Pa evo, prije svega da kažem, je li nekad je lijepo biti s ove strane mikrofona, a tebe vidjeti na poziciji na kojoj si zaista godinama radila i to veoma uspješno. Evo, to znaju i naši slušatelji nakon godišnjeg odmora. Evo, malo sam sad na televiziji, najavljivat ćemo neke sadržaje i sve ono što naši gledaoci prate u Vogošanskoj hronici od 18 sati u ponedjeljak. Eto, nisam zbog nekih obaveza mogao doći ovdje da najavim hroniku, ali naravno ove srijede 19. augusta Vogošanska hronika, evo, za nekih nešto više od 4 sata od 18 sati. Govorit ćemo o temama koje smo uspjeli zabilježiti danas, obzirom da je još uvijek ljeto, ljudi su na godišnjim odmorima, kako oni koji rade u općini Vogošća, u pojedinim službama, u javnim preduzećima i drugim firmama, ali uvijek nešto nađemo za Vogošansku hroniku, naravno, jeli, kada su u pitanju naši gledaoci i teme. Ono o čemu ovih dana nekako intenzivno govorimo, to su pripreme za opće izbore 2026. godine. Znamo da se održavaju 4. oktobra u općinskoj izbornoj komisiji Vogošća. Zaista ovih dana imaju pune ruke posla. Jučer je u velikoj sali općine Vogošća održano i žrijebanje pozicija za političke subjekte koji će uzeti učešće na općim izborima. Ono što moram da kažem je da će na tim listama, glasačkim listama u općini Vogošća biti 17 političkih subjekata. Njih se jučer puno odazvalo na tom žrijebanju, ali su oni dobili svoje pozicije na svih 48 redovnih biračkih mjesta koliko će evo 4. oktobra biti otvoreno na području općine Vogošća. Ono što trebam naglasiti je da će simulacija izbornog dana, a odnosi se na uvođenje skenera. Mi smo prije 2 godine bili pilot projekat općina, dakle na lokalnim izborima, kada su prvi put uvedeni skeneri kojima se olakšava sam izborni proces. Ove godine skeneri će biti uvedeni na svim biračkim mjestima. U toku su i prijave onih birača koji će glasati putem mobilnih timova. To su oni birači koji ne mogu fizički doći na biračko mjesto. Mislim da će biti 4 takva mobilna tima, kao i sve druge aktivnosti. Dakle, i taj izborni dan, odnosno 4.

0: 4. oktobar, ostalo još dovoljno vremena općinskoj izbornoj komisiji da se pripremi, kažu da imaju problema sa popunjavanjem članova biračkih odbora, traže se predsjednici, ali eto nadamo se da će se i to riješiti, a simulacija izbornog dana na kojima će biti predstavljeni skeneri bit će održana u petak 4. septembra, nekako tačno mjesec dana pred izbore i u vrijeme kada počinje predizborna kampanja, dakle nema za sad onih oglašavanja i ne smije ih biti političkih subjekata, ali od 4. septembra očekuje nas jedna zanimljiva i bogata politička jesen.
1: Samire, hvala ti puno za ovu...
0: Imam ja još toga, mislim.
1: A imaš?
0: Imam, pa nije samo jedan prilog, naravno, dvije, evo, bavili smo se i drugim temama, uskoro će i nova školska godina, dakle, objavljen je pravilnik za prijevoz školske djece, studenata i osoba sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom, dakle, znamo da općina Vogoša svake godine izdvaja i određena sredstva upravo za prijevoz školske djece. Malo smo se bavili i ovim što se radi još ulici, a i ti si primijetila, jel tako, ovu signalizaciju, riječ je o obnovi šahtova za odvodnju oborinskih i fekalnih voda, kao i ravnanje, dakle, sa kolovozom, pa vozače, jel, molimo za oprez i strpljenje, jer pojedin, dakle, dijelovima ove ulice došlo je do sužavanja kolovoza, tako da, eto, negdje treba biti baš oprezan ukoliko se žele mimoići dva vozila, posebno je malo teže kada su u pitanju vozila javnog gradskog saobraćaj, odnosno trolejbusi i autobusi. Bavili smo se i pitanjem zašto se u pojedinim vogošanskim naseljima bespotrebno rasipa voda, zašto ekipe vodovoda i kanalizacije ne izlaze na teren, bude to nekad danima i sedmicama, jel tako, svi oni koji žive u pojedinim vogošanskim naseljima i vide da voda bespotrebno teče, naravno oni su zvali, intervenisali, međutim, evo, malo smo se bavili i tom temom, obzirom, jel, da je ljeto, da je su da padinski dijelovi općine Vogošća uglavnom koriste vodu sa lokalnih vodovoda. Ovdje je u pitanju gradska voda. Mi smo, evo, posjetili vogošansko naselje Oglišići.
1: Ima li još nešto, kolega?
0: Nema više, ima vremenska prognoza, ali to je nakon hronike, evo samo da kažem, a ja sam to dok sam bio na radiju volio čitati te temperature i vremensku prognozu. Ljeto se nastavlja, dvija sve nekako do kraja ovog mjeseca, ono, temperature opet idu oko 35 stepeni i hvala ti što si isključila klimu u studiju Radija Vogošća.
1: Hvala, kolega Samir Mujđić. Večerašnje izdanje uređuje i vodi, dakle, Vogošanske hronike, kolega Samir Mujđić, u 18 sati televizijsko izdanje, u 19 radijsko. A vama hvala što ste u ovoj prvoj smjeni bili uz nas. Naravno, budite i u drugoj smjeni. Kolegica Azra Grbo, 14 sati sa vama. Do ovog trenutka sa vama bila Advija Tirić. Lijep pozdrav i mi se čujemo sutra od 7 sati u jutarnjem programu.

Poštovani slušalci, Radija Vogošća, 14. sat i vrijeme za novo zajedničko druženje u poslijepodnevnom programu Radija Vogošća. Nadam se da vam je uspješan radni dan, da uživate u još jednom prekrasnom avgustovskom danu i da ste odlučili i ovo poslijepodne provesti uz naš program. Tokom jutra i popodneva družili ste se sa kolegicom Advijom Tirić. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam sve do 20 sati ovog dana. Neću puno pričati na samom početku. Slušamo našeg vogošćanskog izvođača, sjajnog Mirzu Drviševića i Putnike, pjesmu Šal, a nakon toga ćemo pustiti nešto drugo. U svakom slučaju, uživajte.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: A kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovode i kanalizacija najavilo je novi prekide u snabdjevanju vodom. Zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnil, slabe izdašnosti Vrela Mošćanice, kao i nemogućnosti da se navedena naselja snabdjevaju vodom iz alternativnih pravaca, doći će do poremećaja u vodosnabdjevanju naselja Hladivode, Vratnik, Obhođa, Sarevski, Gazija, Škaljin, Sokak, dio Baruthani, Brusulje, Hadžijska Ravan i Streljačka ulica. Poremećaj u vodosnabdjevanju će se odvijati u dva termina, znači prvi termin je od 13 do 16 sati, znači već je počelo ovo vrijeme za obustavu vode, i noćni termin u vremenu od 1 do 5 sati ujutro. Ova mjera se poduzima preventivno radi zaštite zdravlja korisnika i očuvanja kvaliteta vode u distributivnom sistemu. Odmah po stabilizaciji parametara mutnoće na izvorištu pristupit će se normalizaciji i urednom vodosnabdjevanju. Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje, poručili su iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija. I dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje slušate odličnu muziku.

0: Radio Vokuša.
1: sati i 23 minute, poštovani slušaoci, i dalje pratite poslijepodnevni program Radija Vogošća. Počela restauracija Alipašine džamije, dobija izgled kakav zaslužuje. Postavljanjem skela oko Alipašine džamije u središtu Sarajeva počela je konkretna faza restauracije jednog od najprepoznatljivijih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine. Restauracija se realizuje u okviru projekta koji je pokrenula Vakufska direkcija na inicijativu Međusa Islamske zajednice Sarajevo, a finansira je Generalna direkcija Vakufa Republike Turske. Direktor Vakufske direkcije Huso Salihović kazao je da će radovi obuhvatiti unutrašnju i vanjsku obnovu objekta, uključujući kupolu i vanjske zidove. S obzirom na to da je Alipašina džamija proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, radovi će biti izvođeni uz poštivanje konzervatorskih principa i očuvanja njene autentičnosti. Projektom je obuhvaćena i restauracija i uređenje harema. Imam Alipašine džamije Muhamed Efendija Hafizović očekuje da će nakon restauracije džamija privući još veći broj vjernika i posjetilaca, i sigurni smo da će biti tako, jer je Alipašina džamija u Sarajevu jedna od zaista najljepših džamija u Bosni i Hercegovini.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Da, poštovani slušalci, i dalje ovo program Radio Vogošća. Imamo mi jedan džingl, zove se Dobre vijesti i zaista je sjajan, ali nažalost ne možemo uvijek govoriti samo o lijepim stvarima, zaista na moju veliku žalost. Evo jedna informacija koju je objavilo Radio Sarajevo, novi udar na kućni budžet. Cijene osnovnih namirnica mogle bi drastično poskupjeti, a da čujemo koji je razlog. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti zbog kombinacije rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku te ekstremnih vrućina i suše koja je pogodila evropske usjeve, upozoravaju ekonomisti. Oxford Economics procjenjuje da bi globalne cijene prehrambenih roba tokom ove godine mogle porasti za 11,8%, a naredne godine za dodatnih 4,8%. Najveći pritisci očekuju se na žitarice, voće, povrće i mliječne proizvode. Eto, kad već spominjemo žitarce, voće, povrće i mliječne proizvode, svakako preporuka da sve to kupujete ukoliko naravno imate priliku tu negdje u svom komšilu kod ljudi koji poznajete, koji se bavi uzgojem povrća, voća, koji se bavi stočnom proizvodnjom i tako dalje. Tako ćemo pomoći i njima, pomoći ćemo i sebi, konzumirat ćemo zdravo, domaće, bosansko-hercegovačko, pa kućete bolje.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, slušate vijesti. Ustavni sud Republike Srpske odlučio je da izmjenama krivičnog zakonika RS-a, kojim se zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. USKOK je podigao optužnicu zbog preprodaje 54 kg marihuane i 2,5 kg kokaina protiv 9 hrvatskih i 1 slovenskog državljanina. Francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisao je zakon o legalizaciji eutanazije u Francuskoj, objavljenoj u francuskom službenom glasniku. Britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo film festivala i ovogodišnja dobitnica Počasnog srca Sarajeva, govorila je danas u Bosanskom kulturnom centru o početcima svoje karijere, kao i o odrastanju koje je snažno oblikovalo njen odnos prema umjetnosti i pripovijedanju. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura se kreće između 29 i 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Eto, čuli smo i Šemsu Suljaković, sjajnu Šemsu koju zaista mnogi vole slušati, iako su mi tekstovi ovih pjesama nelogični, brate rođeni. Ali nas možete pozvati na broj telefona 434-888 i reći šta vi mislite o ovim pjesmama koje volite, kako ste proveli i još uvijek provodite današnji dan. Srijeda je 19. dan mjeseca avgusta 2026. godine. Sve nam to možete pisati. Možete pozdraviti kao juče onaj gospodin svoju divnu suprugu ili svog divnog supruga ili neku prijateljicu, prijatelja. E, da vidimo šta nam slijedi u nastavku. Selma Bajrami, Prva žena, pa onda Jana, Bruka i Sramota. Eto, nadam se da u ovim pjesmama, evo ga, zvoni telefon. Samo sekundicu, halo, izvolite, koje se nama...
1: Halo, dobar dan, Tarik je ovdje.
0: Dobar dan, dragi Tarik.
1: Kako ste?
0: Ma super, dobro. Ma super.
1: Imam vrućine i umora.
0: Kod nas je zaista ugodno ovdje u studiju, moram reći, i mislim baš su uslovi ono odlične za rad, nikakvih problema. Šta ima, šta radite vi, Tark?
1: Ništa specijalno, sluša se Boga mi Bogošća radio i
0: baš
1: tako.
0: Mi je drago.
1: Onaj.
0: Koju ćemo muzičku?
1: I uvijek pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Hvala mnogo.
1: A pjesma bi bila od Adnana Jakovića, ova nova. Ja mislim da se zove... Ponoći. Ponoći, tako
0: Ponoć.
1: Se pjesma zove.
0: Ne bih rekla da je imamo, ali sad ću ja to probati da izguglam i onaj, da nađem tu pjesmu. Adnan Jakupović, naš bosansko-hercegovački pjevač, zaista je vrhunski onako pjevač i meni je posebno drag.
1: Veoma je drag, ja sam išao na njegove nastupe sve.
0: Uh-huh.
1: Onaj, i tako veoma mi se sviđa kako pjeva. I tako.
0: Dobro, recite mi, Tarik, koja je druga dok ja nađem ovu Adnanovu novu?
1: Pa, onda od Ermina Šakovića, Dobra strana mog života.
0: Ja mislim da imamo tu pjesmu, jel da? Dobra,
1: ima.
0: Hvala mnogo, dragi Tarik, za javljanje. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Uživajte.
1: Prijatno
0: također. Ja sam već rekla da nam u nastavku ide Selma Bajrami, Prva žena, pa ova Jana, ali naravno zvao Tarik, ide Armin Šaković i Dobra strana mog života.

Poštovani slušaoci, i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Evo, slušali smo za našeg dragog Tarika, malo prije Armina Šakovića, koji na specifičan i poseban način izvodi svoje pjesme. I tražio je on od Adnana Jakupovića neku novu pjesmu, mislim da je nisam uspjela pronaći, ali evo nešto novije od Adnana. Pjesma se zove Noć. I komentari su dole bili super, pa evo da vidimo kako zvuči, da čujemo kako zvuči.

Eto, bila je to Lepa Brena ili Fahreta Jahić, kako više volite. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka i dalje se družimo sa vama. Dobili smo još jednu poruku, javila nam se draga Sabira. Ona piše: pozdrav svima, Azrice, draga, ti nama uvijek uljepšaš dan, nema dileme, može li Hanka mojoj majci, i napisala je hvala. Hvala vama, draga Sabira, jer pratite naš program, jer birate zaista prekrasne pjesme koje ćemo slušati i drago mi je, evo, nekako da zajedno sarađujemo, rekla bi, svi vi koji pratite naš program i mi koji radimo ovdje, da nam se ne vrte uvijek iste pjesme, otprilike 100 ti izvođači koji su najpopularniji, naravno da to znamo, ali da ne slušamo baš svaki dan iste pjesme. Znači, veliko mi je neopisivo zadovoljstvo da ste aktivni, da nam se javljate putem Viber broja 062045118 ili putem broja telefona 434888. Ja sam malo prije pošla da kažem, pa zaboravila, inače zaboravljam, nemojte se ljuti. Imala sam privatnu poruku, javili su mi se Vogošćani, jedna grupa Vogošćana s mora, kažu vrijeme lijepo, oni se kupaju, more toplo, sve super, i slušaju radio Vogošća, tako da mi je pravo drago. Hanka Paldum, inače, znam da to vas baš previše ne zanima, ali Hanka Paldum je meni bila jedna i ostala, naravno, jedna od najomiljenijih pjevačica. To je žena prekrasnog, čarobnog glasa, a pjesma mojoj majci je sigurno jedna od najljepših koje je ikad snimila i izvela. Pa da uživamo zajedno.

0: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Poštovani slušalci, družimo se u emisiji Pisma iz komšiluka još otprilike pola sata. Dobili smo još jednu poruku od Džeme. Kaže, selam svima, može li šerif opet je proljeće jedina moja? Mislim da ćemo pronaći i tu pjesmu. Hvala lijepo za javljanje. Znači, ukoliko ne bude, ali vjerujem da hoće. Znači, samo da vidim. Opet je proljeće jedina. Evo je, ima. Opet je proljeće jedina moja, ide odmah ćemo. Eto, uživajte u pjesmi koju ste birali.

0: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
1: AMKO, zajedno za svaki početak.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

0: podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.

Poštovani slušaoci, i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Dobili smo još jednu poruku, e sad se ja trudim. Znači, dobili smo poruku od Dragi Hanke, kaže, meni na um pala još jedna stara pjesma Kemala Malovčića, još na klupi, Srca stoje. E, nismo imali u folderu tu pjesmu, zato sam ja brzinski pokušala da je skinem. Draga Hanko, evo sad ćemo vidjeti jesam li uspjela. Znači, imamo još nekih 15 minuta druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Od 17 sati ide, što bi rekao Hadžibeg, još na klupi, Srca stoje za Hanku.

Eto, poštovani slušaoci, slušali smo Kemala Malovčića, jednu staru pjesmu. Jedan moj kolega bi rekao nije dovoljno kvalitetan zvuk, ali ja sam se trudila da to ispravim koliko može. Znači, nisam baš neki stručnjak zaista, ali je lijepa stara pjesma. Na kraju krajeva ti šumovi su prije i bili na tim starim pločama kada smo ih slušali u neka prošla davna vremena. Što se tiče emisije Pismo iz komšiluka, lagano je završavamo. Drago mi je da ste fino raspoloženi, da ste se javljali, da ste pisali poruke, da ste nas pozivali, tražili muzičke želje. Od 17 sati, već sam to rekla, ide Hadžibeg, omiljena emisija svih nas. Što još moram reći? Poseban, veliki, ogroman pozdrav ide za sve drage Bosance i Hercegovce. Ja ovom muškom rodu i Bosanke i Hercegovke, gdje god se nalaze širom svijeta, volimo vas i drago nam je kada dođete u našu prekrasnu domovinu. A ovu Almirovu ideju ću pokušati da primijenim. Znači, šta smo mi uradili, šta možemo uraditi svojoj domovini na bilo koji najmanji način, nekom sitnicom. Imali smo još jednu muzičku želju, u pitanju je Jašar Ahmedovski. Pjesma se zove Kad sveća dogori, ili dogori, ne znam, ali nema veze, u svakom slučaju svijeća gori, pa eto, čućemo je. Znači, ja se družim sa vama sve do 20 sati, odo sad na pauzu, popit kaficu, a vi uživajte u Hadžibegu.

0: Marketing. Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u periodu od 4. do 6. septembra ove godine. Cilj javnog poziva je promocija domaće proizvodnje na području općine Vogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?
5: Djeca su ti velika briga, a i radost najveća. Ona nas uče da ne budemo svoj kuzini mukajeti, da dajemo od srca iz duše, a bez ikakve koristi. Da dajemo sve, a ne tražimo ništa. Djeca nas prave insanima i uče nas da razumijemo život i sebe u njemu. A u mene ti sa djecom ovako hoda. A su počeli svoje živote živjeti, prestao sam se brinuti. Što sam imao, dao sam im, što sam znao, rekao sam i što sam umio, pokazao sam. Sad je do njih. Neki oni deveraju ko što smo i mi deverali. Jer svaki ima pravo na svoj dever, ko što ima pravo i na svoju sreću. Kako je kom je suđeno i kako se ko potrudi bez bele. A matere su drugačije. Njih briga ne popušća, ne čini dok god dišu.

Najdarežljiviji ljudi koje znam nemaju puno para. Najpametniji i najmudriji nemaju puno obrazovanja. A najbolji i najmoralniji ne izjašnjavaju se kao vjernici.

Kad smo god upitali Nanu Subhiju šta bi poželjela u novoj godini, ona bi nam ovako reci: najbolji vam je nijet, djeco, za svaki novi dan, pa i za tu vašu novu godinu, za begenisat opet sebe, ljude, život i dunjaluk na kojem živite.

nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavili angažman na saniranju požara širom Bosne i Hercegovine, a trenutno provode aktivnosti na području općina Bosansko Grahovo i Nevesinje. USKOK je podigao optužnicu zbog preprodaje 54 kg marihuane i 2,5 kg kokaina protiv 9 hrvatskih i 1 slovenskog državljanina. Donald Trump je na društvenim mrežama objavio sliku karte na kojoj je Hormuški moreuz označen kao nova američka teritorija. Iranci nisu dugo čekali da odgovore na Trumpove provokacije. Generalni konzulat Irana u Indiji objavio je mapu Sjedinjenih američkih država, te drugom bojom označio područje Kalifornije. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura je između 29 i 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Poštovani slušalci, ostalo je 15 minuta do 18 sati. Evo informacija kako nas to očekuje. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, znači sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38. Znači vraća se ljeto ponovo. Oblačite se i ponašajte u skladu s tim. Ujutru bude malo svježije, pa tako slojevito se obuste. Tako je najbolje. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena. I dalje sviramo i pjevamo.

Tačno je 18 sati, poštovani slušaoci, to je vrijeme kada se ponovo javljamo iz naših studija, to je vrijeme kada se osvrnemo na emitovane teme i sadržaje te najavimo programsku šemu za nastavak. Znači, kao i obično, pratili smo sve aktualnosti kako na području Bogošće, Sarajeva, cijele Bosne i Hercegovine, ali smo prenosili informacije izvan granica naše zemlje. Ono što slijedi, što svakako izdvajamo svakog dana, jeste radijsko izdanje Vogošćanske hronike od 19 sati, tako će biti i danas, a upravo sada počinje televizijsko izdanje. Eto, ne znam šta bih još rekla, osim da ćete uživati u sjajnoj muzici.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vokuša.
1: Ostalo je 15 minuta do 19 sati, poštovani slušaoci. Evo, ja se javljam posljednji put za ovaj dan, za srijedu 19. avgust 2026. godine. Svakako da od 19 sati preporučujem da poslušate Vogošansku hroniku, koju danas uređuje i vodi Samir Mujđić. Moje ime je još uvijek Azra Grbo. U svakom slučaju, bilo je ovo zaista još jedno sjajno druženje. Nadam se da ćete i dalje ostati na talasima Radija Vogošća, da ćete nas slušati tokom večeri, a ujutro od 7 sati sa vama kolegica Advija Tirić. Hvala jer ste bili sa nama, jer ćete ostati tu. Ćao!

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci programa Radio Televizije Vogošća. Vrijeme je za još jednu Vogošćansku hroniku, a u najavi emisije između ostalog izdvajamo. U velikoj sali općine Vogošća održano žrijebanje pozicija u biračkim odborima za političke subjekte koji imaju pravo učešća za predstojeće opće izbore 2026. godine. Dok suša i dalje traje u pojedinim vogošćanskim naseljima i ovoga ljeta, gradska voda se bespotrebno rasipa, a na popravke kvarova građani čekaju danima. Bili smo u naselju Uglješići. U Jošničkoj ulici u Vogošćovi dana radi se na obnovi šahtova i sanaciji oštećenja na rešetkama za odvodnju oborinskih voda. U velikoj sali općine Vogošća održano je žrijebanje pozicija u biračkim odborima za političke subjekte koji imaju pravo učešća za predstojeće opće izbore 2026. godine. Na izbornim listama u općini Vogošća naći će se imena 17 političkih subjekata i njihovih kandidata koji u predizbornu kampanju zvanično kreću 4. septembra. Pred općinskom izbornom komisijom Vogošća još je mnogo posla oko izbora predsjednika i članova biračkih odbora na svih 48 biračkih mjesta. U toku su prijave onih birača koji će glasati putem mobilnih timova. Od 17 političkih subjekata čija će se imena i kandidati naći na glasačkim listićima 4. oktobra, žrijebanju pozicija u biračkim odborima odazvalo se samo 5 predstavnika stranaka koji su saznali svoje pozicije na svih 48 biračkih mjesta u općini Vogošća.
1: Mi smo izvršili dodjelu pozicija za 17 političkih subjekata. Stigli smo do biračkog mjesta broj 5, žrijebom. Nastavili smo znači dodjelu tako kako smo ih žrijebali do biračkog mjesta 48. Poslat ćemo svim ovim političkim subjektima redoslijed dodjele pozicija. Njima ostaje da u roku od 7 dana nama dostave prijedloge za pozicije koje su dobili u biračkim odborima zajedno sa SG izjavom, zbirnom listom i sa jednom izjavom o vođenju krivičnog postupka koji će trebati za svakog člana biračkog odbora.
0: Članica općinske izborne komisije Vogošća Selma Zunđa ističe da su problemi u radu komisije kod pripremanja izbornog dana već godinama slični, ali da se uvijek nekako pronađe adekvatno rješenje, prije svega oko popune biračkih odbora.
1: Problemi su isti, ako ne ovaj izborni ciklus i najgori u komunikaciji s Centralnom izbornom komisijom. Do dana današnjeg još uvijek nemamo ni svih 48 predsjednika biračkih mjesta, tako ni zamjenika. Mogu reći da je baš bio slab odziv i za predsjednike, zamjenike, članova biračkih odbora, kako za predsjednike, zamjenike, tako i za članove i zamjenike biračkih odbora. Evo, naš konkurs konstantno traje, evo, 2-3 mjeseca. Kogod želi može tu doći do općine Vogošća. U portirnici dole ima SG izjava, SG3 izjava, popun ko želi za rad, da radi u biračkom odboru. Mogu ovako sad reći ispred općinske izborne komisije Vogošća da ćemo generalno imati jedan problem.
0: Na lokalnim izborima prije 2 godine općina Vogošća bila je pilot projekat na uvođenju skenera na biračkim mjestima. 4. oktobra uređaj za praćenje izbornog procesa bit će uvedeni na svim biračkim mjestima.
1: Ono što očekuje naš birački odbor, pored skenera, da ćemo imati tu i autentifikaciju birača, znači imat ćemo i taj segment sada pored skenera gdje će ljudi, odnosno naši birači, putem svog identifikacionog dokumenta ostavljati taj svoj otisak i izvršiti se ta biometrijska identifikacija tog birača. Mislim da je složen proces, opći su izbori, puno, hajmo, evo sad kad poredim lokalne i opće izbore, bilo nam je lakše, jesmo mi imali na lokalnim izborima utvrđivanje izbornog rezultata ručno, ali sada ćemo imati, tu je bilo za 2 nivoa i relativno je bilo brzo, sada ćemo imati za 4 nivoa, što mislim da će produžiti rad biračkog odbora.
0: Naredna aktivnost općinske izborne komisije Vogošća je simulacija izbornog dana koja će se održati u petak 4. septembra kada zvanično počinje period predizborne kampanje za opće izbore. U glavnoj Vogošćanskoj ulici Jošaničkovi dana traju radovi na obnovi šahtova za odvodnju oborinskih i fekalnih voda. Ujedno se radi na ravnanju njihovih poklopaca sa nivom kolovoza. Radove izvodi firma AME iz Breze. Postavljena je privremena signalizacija kako ne bi došlo do prekida u saobraćanju ovom ulicom. Vozačima je svakako potreban oprez jer je na pojedinim dijelovima došlo do sužavanja kolovozne trake. Po završetku radova odvijanje saobraćaja ovom Vogošćanskom ulicom bit će lakše i bezbjednije. Problem redovnog vodosnadbijevanja je ovog ljeta posebno evidentan u padinskim dijelovima općine Vogošća, u kojima se voda uglavnom koristi sa lokalnih vodovoda. Međutim, česti su primjeri da se zbog dotrajalih cijevi i kvarova gradska voda bespotrebno rasipa, a da se na popravke čeka i po nekoliko dana. Jedan takav slučaj zabilježili smo u naselju Uglješići.
2: Stanovnici naselja Uglješići i Krša u Vogošći prijavili su nam da su vodovodne cijevi pukle i da voda kroz naselje teče mjesecima, a da vodovod i kanalizacija ne reaguje. Kako kažu, voda koja se slijeva niz ulicu uništava lokalni put, a počela je ulaziti i u njihova dvorišta.
3: Godinama mi imamo probleme s ovom vodom, ali te nekako se, kako su se instalacije stavile, pa evo do dana današnjeg. Kad god pukne, uvijek se čeka, javi se odmah normalno. Vodovodu. U međuvremenu za 2-3 mjeseca to se tek odradi. Voda konstantno teče, koje su štete, evo vidite sami, mi se sami, da li bilo u avliji da pukne, ako se radi o vodovodu, da li u javnom ovom dijelu put je katastrofa. Mi ne možemo ni pješke malte ne da se ide, a ne auta.
4: Svi ovdje mi imamo problem s ovom vodom. Inače s ovom vodom imamo problem, svi, komplet naselj ima problem, jer nije samo ova, na ovome reonu 100 metara, tri su cijevi pukle. Ima ovdje jedna, gore jedna, imamo dole jedna 70-80 metara. Pukla isto cijev, sve je to obilježeno, nikti nikoga.
2: Cijev je, kažu, pukla prije 3 mjeseca od kada je problem i prijavljen u više navrata, ali osim što su na terenu evidentirali probleme za popravke i izvika, još niko nije došao.
4: Pretežno kapiju diži. Ima dole još kuća. Kako ide niže voda, više ulazi u kuće. U avliju od naroda i kapije. Ono.
3: Obilježe taj dio gdje je kvar. Kaže, nema. Mi smo, kaže, završili svoj posao i dalje to sastavite, evo. 2 mjeseca ima, ako nema i 3, ovo je treći, ja mislim, da ovo ovako stoji. Ja sam zvala, došla je, ko je zvao intervenciju, ja dala objekta svoga broj, sve, predstavila se, u međuvremenu ljudi su došli, ko je zvao ja, to je ovo, kaže, mi smo to, kaže, završili što se tiče nas, vi sad možete, kaže, doći će se, kaže, kad se mogne, niste jedini, i to tako stoji.
5: Ili imate neku informaciju kad će se to riješiti? Evo iz vodovoda su rekli da će doći, ali šta kažu, kad?
4: Kažu niste jedini, imamo po gradu preko 500 vakinisti slučajeva i dođu, obilježe oni. Ne moraš ti reći da ne dođu oni. Dođu oni, obilježe oni vodu i kažu mi smo svoj posao završili. Čekajte kad će doći.
3: Svi smo, evo, putevi su nam, bograde su nam. Sve je ugroženo. Ovdje inače područje podvodne vode imamo. Problem su uvijek klizište, no čim su velike padavine, zemlja ide. I mi onda, no, još ovo nam treba. Pa nema, ovo će za par godina, ovo će nestati.
2: Kako bismo ponudili objašnjenje građanima, kontaktirali smo ovo preduzeće. Međutim, naši upiti su ostali bez odgovora iz vodovoda i kanalizacije. Iako imaju obavezu dati informaciju građanima, nejasno je ko će platiti ove silne gubitke. Građani koji svakog mjeseca ispunjavaju svoju zakonsku obavezu i uredno plaćaju račune ili neko drugi.
0: U općini Vogošća objavljen je pravilnik o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza djece, učenika i studenata kao i osoba sa teškoćama u razvoju i invaliditetom koji imaju prebivalište na području općine Vogošća. Pravilnikom se uređuju uslovi, kriteriji, postupak i način dodjele sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza djece, učenika, studenata i osoba sa poteškoćama u razvoju koji imaju prebivalište na području naše općine.
2: Općina Vogošća, odnosno općinski načelnik, donijeli su novi pravilnik kojim se pruža podrška djeci sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Ono što je razlika u odnosu na prošlu godinu jeste da su uključene i osobe sa poteškoćama i invaliditetom, a koji nisu dio obrazovnog sistema.
6: Prošle godine su bili obuhvaćeni predškolci, dakle djeca koja pohađaju vrtiće i djeca koja pohađaju visoko obrazovane ustanove. Negdje smo bili isključili, mislim potpuno nepravedno, osobe koje nisu u obrazovnom sistemu, ali jednako imaju potrebe za prijevozom i koriste različite usluge različitih udruženja, organizacija ili ustanova, da li za rehabilitaciju ili za neke edukativne programe u formi neformalnog obrazovanja. Upravo iz tog razloga smo nastojali da uključimo i ove osobe i one jesu sad dio ovog pravilnika, sredstva u budžetu općine Vogošća su obezbijeđena, naravno poštujući ono što su zakonske odredbe, prijevoz za djecu i pratioce u osnovnim školama i srednjim školama plaćat će se iz budžeta Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, s tim da će kompletnu proceduru odabira korisnika provoditi nadležna općinska služba, dok će za predškolce, studente i osobe koje nisu u obrazovnom sistemu sredstva se obezbjeđivati u budžetu općine Vogošća. S obzirom da jedan od uslova koji oni moraju ispuniti, pored toga da su imaju prebivalište na području općine Vogošća, jeste i da moraju dostaviti potvrde obrazovne ustanove da redovno pohađaju nastavu.
2: Za dodatna pitanja korisnici se mogu obratiti nadležnoj općinskoj službi, a javni poziv se otvara početkom septembra.
6: Mi otvaramo javni poziv, on će ostati otvoren 15 dana, odnosno ostaje otvoren do kraja kalendarske godine u slučajevima da neko zaboravi, propusti vidjeti javni poziv. Mi naknadno sva rješenja šaljemo nadležnom ministarstvu, ali dakle javni poziv je otvoren do kraja 26. godine, s tim da ukoliko neko aplicira u oktobru ne možemo retroaktivno priznavati troškove prijevoza, zato ja pozivam sve korisnike, oni znaju da postoji ovaj program u opštini Vogošća, oni su upoznati i evo hvala i Radio Televiziji Vogošća što nam pomaže u ovom dijelu informisanja javnosti. Dakle, evo zamolit ću sve korisnike da prate web stranicu i službene kanale opštine Vogošća, dakle i Facebook, Instagram, na svim tim, čak i na Viber kanalima i WhatsApp kanalima objavit ćemo javni poziv.
2: Fazlić dodaje da se iznos sredstava za učenike koji pohađaju osnovnu i srednju školu utvrđuje u skladu sa uredbom i te iznose uplaćuje Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo.
6: Za predškolce, za studente i utvrđen iznos iz budžeta opštine Vogošća u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka za školsku godinu, dakle za 9 mjeseci. S tim da moram napomenuti, s obzirom da imamo djece koja iz kantonalnog ministarstva povuku manji iznos sredstava od 1000 maraka, općina je i tu tako kažem, otvorila vrata i izjednačit ćemo te iznose i za učenike, srednjoškolce i osnovce i općinskim budžetom ćemo pokriti razliku sredstava od onoga što uplati kantonalno ministarstvo saobraćaja do 1000 konvertibilnih maraka. Iznos za osobe koje nisu u obrazovnom sistemu, dakle za odrasle osobe koje koriste usluge udruženja, ustanova ili organizacija, utvrđen je u visini od 500 konvertibilnih maraka za školsku godinu, dakle 9 mjeseci.
2: Tekst javnog poziva sa svim linkovima korisnici mogu vidjeti i preuzeti sa zvaničnih stranica općine Vogošća i Radio Televizije Vogošća.
0: Period sunčanog, stabilnog i veoma toplog vremena nastavlja se i narednih dana. Temperatura će ponovo ići preko 35 stepeni. U Vogošćanskoj hronici toliko za večeras. Budite sa nama i sutra. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.

Napravio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

0: podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
0: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti. Samo grmljavina niz ulice hoda,

i podižem ruk ka nebu, ka njemu. Na trenutak ga čujem kako pjeva.

ček, samo ako mogu još jedno da vidim svjetla Sarajeva, dišem ovo nebo nad pognutom glavom. Ljubim zemlju, volim je i prosim, tišina pije, ja plaćam zaboravom uspomene svoje, kroz vijekove nosim i podižem ruke ka nebu, ka njemu.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

vreme sad, dok ćutimo u zvijezde. Ti u oku nosiš noći, koje jutrima ne jeste. Ove misli, ove boli,

sad. Moje pjesme, to su priče. Samo riječi mogu nazad, dok ti život ne.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.